Itzi ti ti ti ti ti vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ay konga jalo hey ay hey ti ti ti ti ti vum vum vum konga nje konga nje konga nje konga nje konga jalo.

Itzi tichi tichi tichi vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ay konga jalo hey ay hey tichi tichi tichi vum vum vum konga nje konga nje konga nje konga nje konga jalo.